0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Marko Kutlić, uzmi i drugi dio mene.

čekam da vi opišem. No ne je lesno. No jas ete ke se uvidam. Koga ta se dviži po ulica, noga pred noga, takt po takt, si misliš da ka nekoj svetot go zatvorio me genezinita kolkovi. Ritamot na životot, takt po takt, teče mi genezinita slavini. Koga ta ke zastane i vremeto zastanova, zamislite za moment kako zapira vremeto. Ta sednuva i visoko ги прекрстува колената и секој стих го вика сонцето.

Koplje se budi. Aforizmi za dobro jutro. Upornost je odlična osobina za uspeh. Ako kucate na vrata dovoljno dugo i dovoljno jako, budite sigurni da ćete probuditi nekoga. Vredniji je gram iskustva od tovara teorije. Ako mačka nešto pametno uradi, mi to zovemo instinktom. A kada isto to uradimo mi, onda se zove inteligencija. Brak je nešto za što se čovek kaje, bilo da ga sklopi ili ne sklopi. Nigde čovek nije manji kao pred šalterom, a nigde ljudi nisu veći nego iza njega. Kad čovek mnogo govori, uvek kaže nešto što nije trebalo da kaže. Ko kupuje šta ne treba, prodavaće i šta treba. Veliki praznici i svečani dani mogu da pokažu koliko su nam daleki i oni koje smatramo najbližima. Ulažite u stomak. To ulaganje daje brze i vidljive rezultate. Ulaganje u glavu je dugoročno i neizvesno. Zao čovek traži povod da učini zlo, a kad ne može da nađe, on i tako čini što je naumio. I đavo može citirati sveto pismo za svoje potrebe.

Voda se može upotrebiti za električnu vodenicu, ali i za potop sveta. Među ljudima je mnogo više kopija nego originala. Zdrav razum je samo pregršt predrasuda koje smo usvojili do 18. Zdrav razum je samo pregršt predrasuda koje smo usvojili do 18. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.

Ajde Orce, ajde Brost, ajde svi te gimnazijalci, on je segašni, nekogašni, segašni man.

Koga ovako sme sa sobrale, môžeme ola nešto da mi uspijeme, barem ušte dva pata. Možeme. Ja bez

Hvala lepa, dragi prijatelji. Ja se nadam da se dobro čujemo, ne znam, jel?